Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com

0: Ubona ko ingwano watanguye itazotworohera kurangiza. Irani itubirishije icyuya. Bernard.
1: Urakoze cyane. Ku isaha ya 12:44 itangwa mu Rwanda, cyo kimwe ni Musamba mu Burundi. Wakunze ubunana umwanya ni rwanyu.